chara ga ji be wo ye do chara da ra ye do ja wa ze ma ja ze je so na de go na ni ma de ya ye wo ye do na ji ma ja de je ya ya wa wa re do wa me le do ja wa ze ma ja je do me do ba do wa ne ma ye ye go Deva na je ma je se ma je je de ne je do ma je de ye wa je ra do na je ma je de je ma ya